gangisa. Ina ndwandwe. Unga kuyini loko loko gangisa. Osi ya magaza mina.